Kadaranci hi karya wuri tumi kata tek shipan zau charme gahertz FM Rainbow karya wuri mukara ikuya atun Fernandez gaitat sobit goa.